0: Ia mao tatu taimi wa yei ua whāmi no te te aile tū lai walu. Ia e whatano whātua i le pa ia laslasio stātou pi itano nei i Canberra, Queen Penny a meise fōi o tātou nu utua oi. O taimi nei, I o le fōu o tātou I lungo le lainga, ia male sunga rwhawhenga inga tausimutanga ruenga. Reverend Salatielu au whai, ia o wāfoi le tātou sauninga loti le nei lava tai au. Whatalo whātu I la sunga rwhawhenga inga le nei lava tai au. Hello, Paul. Yeah, only now what's doing for 11 or I love Sunga. Yeah, I'm saying I for the start of sounding out. So, no, yeah.
1: After. Fatalo for my follow for to eat the Nita how it's work from Malu, the two tall tassi, the Tamale Alo, Malaga, Paya. No, my yes, you tattoo tap what you have to eat the two in the Nita how. Le alie, ia e whailoa mai I a te au o wala. Ia e aoa mai I a te au I o magaala. Ia e taitai mai I a te au I le mea moni mai I a te oe. Ma aoa mai I a te au, au a o oe o le atua o loo waltana. O te whatari tari I a te oe I le aso atoa. Tatou katana. Matau falata la tatu le ri ie I le nei tae ao. Mai se o si o matau atunu o Samoa oe o mwhai o na maua mai le nei sao ninga pa ia. Pa mole mole awina I folo wanganga pa ia papatiso ina I o matau loto. Ina ia matau tapua I sao loto I a te oe. Aia mea uma, ma ia ia te oe le vi inga e whau wau. Amen. Amen. Ole an tātou tāpua I atu le atua e ala I le tātou kutano. Tātou wifon na kutano. Le atua po ia, le atua ma manu, le atua siri siri ese lava lawa fiona. O e o le tufunga ma le mata I sau o mea uma na e whaia I le langi ma le lalolangi. A wā ma tau te taritonu, e le ai se mea na whaia e le I whaia e o e lo mātou tai. Le nei tai au, ua ma le I fua mai lo mātou watonu o Samoa I whanunga le lei. A wā ua tuana I atu le pōngisā o le whantusa o pōpua ngā mo whapita uli o le lalolangi nei. A o le nei ua o soae awe mano losi o le mala malama o le whailonga o lou mamalu ma lou matango fie I ova I a te mātaka. E le amatau te mua I awe le vi inga ma le whafutai Ona o lou alofa ma loufa ma oni. E le ma vae lea I a te mātou. A whitei wa mātou wa unia manuia le nei tae ao ma le nei aso fau. O le aso wa mātou tapua inga I whaia I a te oe. A wāo le wha moe moe lea na e tuuina ai I mātou I le lorolangi. Mātou te ngālulue, a wāse vi inga o oe lo mātou mtani. Pāwhitai le ola, pāwhitai le mālosi wa e fō ina mai. Pāwhitai lo wangalelei whāsoa I sō se ala wa mātou mauai au whamanuianga. I le tino I le māwhau whau, e meise fō I o lo mātou wola whātwhāke tua. Ya bi ia lo wanga le lei fafte ia lo walofa. Vai atu fe au mga luenga le na vai aso sapa anua ese ese na ufana witiute ma faiba masan. Afte iwa emanuia nga luenga le nei vai aso. E au noa mani fafita uli e fea ngai mai matau. Aftai soi fua manuia o mātou tangata. O lo ono nofo ma au mau ili nei vaenga o le atono o. Pantino ai le tautua ma le au au nanga I a te oe I so seana. Le li I e faftai tene. Mātou faftai foi soi fua manuia nei o mātou mātua mātua. Nai tamā matina o e ua āpuro rātou soifua ngā lulua e iau te au. Tai tele e le whao ngā ina o le soifua malo rātou wana. Ia mea umareli e ua mātou taritonu rawa I loa lofa e le mawae I ātei mātou. Mātou whape atu o le vi inga o le wha manu ma le whane tanga. Ia fo ia tu lava ia te fa mangalo la macho I fo ngale di I ele onge I macho ma se se le la lola awa u macho tadi chon lava oi macho o le fa na u nga sala yo oi macho o le fa na u si ta pe ia te oi te mi u ma lo macho bo Awa wā wanga o mātou loto I tu ina naunga ma mea leanga o le lalolangi. Wa mātou le sāwa wali e tusa o wala whaia. Awa whaia o mātou loto. Ma ua mātou muli muli atu I mea lo lolo ma le sua malie le li o le lalolangi. Le li e wa mātou tau tino. Wanga sala lava I mātou I ouluma. Wa leo fo I le vi inga o lau suafu ma malu. Ona o lo mātou wala fata mala. Malo mātou fata ala le I lo mātou wala wina. Mātou te fata ngisia le ali ie. Lau maliu malou to e soifu a manu ma loke visoa. Ia failea maala e toe sota iai mātou tangata angasala. Ma oe lea tua pa ia lea tua mamalo. Ia alofa mai lea li ia ile nei aso. Si ila fia le sauni atu o lau whanau tāpuai. Oe ua taritonu mafatua tua ia te oe. O momoni le taulanga o le mi inga o le whamanu e sula ina ai louanga le lei ma loua lofa whaalia. Leli ie, ia e a lofa mai. Ia e taitai atu le soi fua o lau whanau. Ia mawhaio na mātou tāpua iatu ia te oe I lea nganga a toa ma le whamau. Angale lei si o mātou watu no o Samoa. E le ngata I Samoa si o mātou tofi. Ao watu no I fafo o lo o alana ma fapa au aile ma manu o lo mātou watu no. Le ali ie, ia tausia ma pui pui ma lawe ina I la tau I ou au angale lei. Mātou te talo. Ia taimua oe I la mātou whaulaunga I soseana. Taimi o whaingata, taimi o le solonga le lei mātou te talo. Leali ie, ia e tū I matangi olo I te mua au ma muli au I la mātou whaulaunga. Ina ia sao mauri la mātou whaulaunga I taulanga fuafua ina. Talo ia e anga le lei, ie o ngase ngase, e o whengai ma mai ma whili o le lalolangi, a apa atu ou a au le li e, ia e whamano loi a te lato. Nisi wala whai mai le nei tae au ni whafita uli ma ni pua pua ngā, o whalame lame tutupu whapua sei, o mala whana tua, Oe o sawaina ona o taua ma fe mai mai a inga. Leali ie, ia iai lo wanga le lei ma lo wa lofa. Ia e la mea I ma faaola ia te ila tau. Ia alofa ngia si o mātou watu no o Samoa. Yona fainga malo. Tele o fa fitauli malu tau o lo tupu maali at mai. Leli ie. Ia fa susuru antu lo mala malama ya te ilato. Ma tau foi o lo nofo. Ma watu ma vaba ayatu leli ie. Ia yailo file mu malo walo fa. Pau ngā ina o I mātou mō au se au, ma ngā ruenga ia e whapa ia ina I mātou mō au se au pa ia. Tālo alofangia le soi fua ngā rulue, ma le ola tautua o lau whanau. E ala I sose fe au, ma sose ngā ruenga. Mai se koio au lotu o lo fia ngai, ma ngā rulue ai. Leli ie, ia e whatupu ina. Le se au o le tala le lei o lato loto. Ia mato vana au o ai fo I wa le ma fai lava o na lato talia ina la tala le lei. Ina ua a vanga o lato loto I tu ina launga ma meo le laro langi. Le ali ie, ia nga lue ina o lato loto e loa nga nga fa ia. Tai tai mai la tau I le mōle ala mātou te sāwa wali pātasi. I le ala tanu ua umauna e sāu mia mōt mātou. Mātou te talo, le nei aso I le whenga I ai o au whangaruenga e maise o lou nū, ma lou atu nū, ma o sāu minga pa ia, ia tō whasi lou taua whale ngana. Ia maua ni a ngā ngā wā oe malo mā loe whāle māu. Mātou whaitawina au a fionga ia e ao ao mai. E ase whi au mātou te whāsoa ai lele ie. Petalai mai au mātou whālongolongo atu I a tewe. Ola mātou tālo lea lele ie. E ala atu I a te oi Jesu lo mātou wali whāola. O mato mole matalo tua yei. Amen. Amen. Ole peita wina o afionga pa ia no tato wali. Tato tus feitau ole a maua mai lea I le whengai matuai. E yona yei le tus feitau aso le karesia me tisi. Tusi o e soto, e lona mta upua tolu, sifuru ma tolu. O te faita wina mai le fui upu e sifuru ma le lua. Se ia whangata mai le fui upu e sifuru ma le ono. E soto, e lona mta upua tolu, sifuru ma le tolu. Se furu ma le lua o te faita wina ai. Se ia whangata mai le fui upu e sifuru ma le ono. Pa funga mai ai le whaita wena o a fionga pa ia lo tātou wale. Ua whaiatu fo I mose I le le. Sila sila mai. Ua e whetalai mai I a te au I a o ade I na e le nuk nei. Ai te le I whailo mai. O ai e te au I na mai ma te to alua. Ua e whetalai mai whapea. Wa uloa oe I lau lawa I ngoa. Wa lofa mia poi oe e ao. Ole nei. A whai wa lofa mia aue oe. Ia e whai loa oe. Ia e whai loa mai ea tia ulo wala. Ina ia owi loa oe. Ina ia lofa mia aue oe. Ma ia e manatu o utangata le nuunei. Ona whetalai mai leo I ova. Ta te o atu lava mao. O te matua hoi le mātu sanga mo oe. Ona tali mai lea o ia ia te ia. Pea whai ta te leo a fio atu ma oe. Awa le abe aneina. I mātou I lēnei mea. Te alawa le mea I loa ai, ua alofangia ue oe. O a ua antoa malounu. Na olea, ina ua ea fio atu fatasi ma I mātou. O na ave eseina lea o I mātou. o a'u malau nu'u, ai nu'u malama I le punga ele ele. Fa'a manuia ma, fa'a mala malama ina ele anganga o le atua, le winga moni o ana fionga, sa penta wina ma ele fenga ina tua. Ma ia tu mau, ia te ia le vi inga, nei ma aso u malama e o ele, fa'a wabau. Amen. O nai ma fawfonga fale anganga e fai ma ta yala mo ta tau I le nei aso. Le aso sa mua mua le nei o le masina e lima o le nei fo I sa valinga ma le nei koi sana. E mai le utu o lo iai le tusi faita waso le kalesia me to tisi. E ta I mua le atua I le ala. Sai mua le atua I le ala. Ai au te fia whātāua I na lava. Le foi upo e sfulma le whā o le soto e toru sfulma le toru sa whaita wina. Whā pēno na whaita wina. O na petalai mai leo I ova. Tante o atu lava ma o te avatua ho I le māku sanga mō oe. And the Lord replied, I will personally go with you, Moses. I will give you rest. Everything will be fine for you. Tasiale upuolo ile autu wefia famala malamaina. Ina ia maua ni otato manatu ile matua ole lauma. Ole upu. Taimua. Ole upu taimua, ole tangata e mua mua I luma o se au malanga. Ole tangata na te taiala ina le malanga. E fai ma taitai, lida. Upu e masani aile atonu. Ole mua au. Ole e na te asa ina le ngasu o le tai au. Lona lua pea whai tātou te sā ili ili le upu te mua. Ole tangata e māsani mai loa le ala. Ole tangata fo'i e mā losi mā toa le loto. Ole tangata tai mua e poto mā tamai. Na te iloa whawhita auli mā fofo e āwhātia le malanga. O le taimua o le tangata e malu masaunga le muai le soi fua o le au malanga. He is responsible for the safety of everyone who is traveling. Physically, mentally, and spiritually. I le baaia le failauma, e le faimofie le avea ma taimua o se malanga. A wa'a fai o se malanga fa'a le atu nu'u e ta pena upu. O ngafa ma fa'a o malae ma maota, o fa'a rupenga ma fa'a laninga, e moe e le ma moe, e moe ma natu natu e peyo le ta maaloa ama. Ta pena ma sa'u niu ni awana I lape la pea, ma ta'u maua lalo ina le au malanga. O le tangata taimua, o le tangata sa ili malo. E wha moe moe ma wha lango lango I a te ia le saunga le mu, ma le malu tau ina o le ola o tangata o lo muli muli mai. Aio le afua angalea o le atu ngalu ma le loto vai vai o mose, e iona ta'ua I le tusi sa faita wina, Ua langona e mose, e le ngā fatia e lona poto ma lona malos, ona avea o ia ma taimua I le malanga a le luo I semai. E uia ua tofia o ia e le atua e taita I le nu, ai langona le fata waa ma le le auma. Fai mai a ia, le ali ie, pa fai ua lofaina hawe oe, Ia e whailoa mai ia te au o wala. Ia e whailoa mai po oai, e te awina mai mate to anua. Na tani leo le tua I upu ia wa vema matua. Tā te o atu lava mau, o te awa tua, ho I le mātu sanga mō oi. O le upu ane atunu, malanga mali, sa mea le lei o le malanga mali, e sia, e iloa ai oe, e mamalu ai oe ona o le ali, e amana I ai oe, e whaalo alongi ai oe, e saunga le mu mamalu ti ai oe, ona o le ali I olo o tau malanga. Malanga malea tua, pe yo upu o le autu o le aso, ia ta I mua le atua I le ana. Ia mua au mamuri au le atua I le polonga. Ia mauti noa e sao mauli, uli ma sao le malanga matuta I nule lei ma le sao nga le mu. Petana Iesu, o nei le ala, au pumoni maleola. E le alua tulaba se tasi I le tamaa. Pe a leo I mai I ateo. O manu fanta oto Yesu le ala tanto te saba bali ai. Wa uma o nasa Yesu le ngasu o le tae ao. O fa fi tae uli. O le matui ma le maangao e ono a fi ai le malanga. O lona maliu ma lona toi tu manu ma lona I le oti ma le tunga manu. O lo tanto wala lea I mano. O le ala lea na tapena e lo tātou walii. O le sa ta I mua mamua au I le ala o le matiba. Ina ia tātou taunuu I le nuu o le oli oli ma le fia fia I palam. Samoe, o vala wina I tātou e le atua e fai ma ta I mua, e fai mamua au, e fai ma ta I ta I o a inga. O nuu mai kadesia. Awane I ngalo I ate oe. Ala ngona lo vai vai ma lo lea unga. Ile avea I o oe pai ma mua au ma tai mua. Ua petalai lea tua ya mose. Ta te o atu lava ma o te ava tua ko ile mapu sanga mo oe. Malanga mari. Malanga ma Yesu ke biso. E te maua I le ola e. Amen. Salaus pulma le fitu le pese o le a tatou fa'i o aile le sauna. Salaus pulma le fitu le pese.

So, peace no ne I Canberra I am Queen Penny. Ya may se fo yo no twa oi fatalo fasu I pa anga masani lava a le fonga Samoa I lungo pe am nga lole ya ya I tono posine yo simo sa fa mo I va tasi tasi maritasi I le fanga lo ina tasu pa anga I lungo o internet ya may se fo ya po le cho sei tu la por colope o lo fa pe ona mo ma yai e le ta so fa sa longa le nei lava tsai ao fonga sa mo fi fi lava ona mo o tso e le I a sa mai le valu se ia pa ia foi le se fulu le tsai ao nei a le se minei ia e fa malo se ai watu e le fonga sa mo wa o le awesome season le nei ia I le se minei o tu sa ole what's up ena le tau lea ia e fa solo atu ile tau malu lu lava ole winter a ia ole ala e wa ole ile tai au na ole ne e fai lava se ma ulu ulu a ta pena le leile la e ia a wa fo ia lo su atu tala au atu e sauninga lo su ia po nisi fo e fo fuanga o lo fa pea ona e nga fai ma oe ile nei lava tai au ia ai e usi fafonga mana le mai I le tātou ala leo nei I o nisi nei o pespesenga fo I vi ingo le tua I e whala e awailo tai au.

Tami wa yai walo spuchon minu te te aile tu la iwa I ole na nisi na wi ingo le tu o lo fapea o na tai rātu ia a wāpo I le tapena ina o oe ia a wāpo I I le alo atu I sauni ngā lotu le nei tai au. Ia po nisi fo I fo fuanga ia te oe lava ia mō le nei fo I aso ia e maise fo I o le nei a vai aso wa mata ina. Ole nisi neu fasalonga wa maua mai fo elisatu ala leo nei. Ole fasalonga lea o mai I le maita I lea o Angeline. O loo fapea o na iai ia se moenga fale mai. Moenga fale mai o loo fapea o na o loo e maua fua e pea fapea e iesesi e fia mana o mia. Iese fisoswani. I le nā fōi moenga ia a wā fōi ia nisi fō tu āpō nisi fōi o lo wā inga o lo mana o mīle fiso suani I moenga tau whan mai e pōlinga mai o lo o e le lei ato tua lava ia le nei fōi moenga ia e o lo o mā o lo awanoa nei ia mai e tu ina su fōi e avatu fua fōi le nei fōi moenga ia a wā fōi ia se fiso suani fōi mō o nisi fōi o a inga o loo mana o mire fisoswani I tū langa whapea o le nu merala a le mai tai le Angeline e whafso ta ia tuai ia mō le fōi a moenga fōi o pe awhi mana o mia e se tasi fōi I le ne fōi a taimi ia o le o whālua lua whāwhitu ono iwa walu lua o whālua lua fa fitu ono iwa valulua o loo whapea o nā vanua le nei moenga fōi ia tūlau lava whafunganga o moenga nei o moenga whanamai o loo e mawhai o loo remote o loo mawhai o na whai a uma o loo lelei uma a tuatua I le moenga pe amana o mia fōi e se tasi fōi e te sinofia na po lo sisi po yo lo ainga ia ole na olo avanoa lea moenga e mau fuatu ia ole telefoni la le na a Angeline e fafso ta ia tuai ia le mai tai le ia awa po I ia le na po I awonga matango fi lea wa mau fuai fu I lea moenga ole o falua lua fafitu ono iwa valu lua in English, there is a hospital bed. All the remote is working. Everything is good, a good condition. It's for free. If you wish to have it or would like to use it or need it from a member of the family or anyone that you know, contact Angeline on 0422 476 982. It's a hospital bed, and if you know of someone that needs it at this time, it is for free and it's available now. So contact and it's remote control, so it's all working, good condition. 0422 476 982. Ia o le nā orifa sa launga sa awalawa le nā na maua mai nei le tai au nei I le fufonga sa moa e au ona whai I loa tifoi ia po ia se se mna o mihera fisa suani nā tūlanga. Ia au tami nei ia o te loa ia o le nā fasa laua tifoi le fatua ia mei ia se mea lofa tā ua fo'i le ua whafoi nā fo'i e le Abbey's Island Tays Girls Night Out for Mother's Day. Ko sala le asto nai nei ia o la fa pea o na fa tonu I na foile fa moe moe ia e if it's your mum o lo tina po lo nana ia and she's a widow ia o le mea lo fala le nei a fa pitoa lava mo tina ua no foto tasi I le nei foi taimi o le olanga ia o le telefoni la alifatua ia mei o le mem e tauna fai o le tusolen fale o mai ilfa tu ya mei. E vili yasu lana telefoni lea o farua o
faiva lua valu valu fa o fa lua o faiva lua valu valu fa e vilia suai pe texa suai ia reino oelea e mana o ia ai mese fo yo seu tina po seu nena e tu asulo na ingoa ilunga a e fia aluai fo ile tafaonga lea po le mea lofa lele e o I night out is a sleepover sleepover o ka e sele mana ia ia e text akula I le numera na alipatui a mei ia na alwe lola I le ingolo mam po lo nena I te tonu I le listi lea o I lato e fia awa I atuai sleepover o ka le maasang o fie e piki apa fo I le Abbey's Island Taste Band ia Ia I lātou o le awhapea o na wapia a wai atuai. Ia, ma awe loa o tau. Ia, for a sleepover. Dinner out and sleepover. Oe, maua se whapoponga fo iu le nei whamoe moe. I le aso lulu. I lunga la wafonga sa moa mai le iwa le tai ase ipa. Ia le tasi. Ia o le nā awana I ngalo. Ia o tau nā whanau. Ia, why not? Fai fa me alo fa tu ai foi I ya nana po mam ya mole foi fa mo mo masa ngo fi ya o nisi la bana fa sa longa ya foi no fai lo asu a wone ngalo o sa su asu fa na wa soi fu ya o lo te tala tu la bale la inga o no lua bar fitu fa tu lu fa fitu e vala au mai ai a wa e o lo fa pe o na alu le sa su se I masina ta I tasi se lau sa la malo au au nanga a le Rooters Arts and Crafts ya mo le unanga foi pole sponsorship pole tato malo pole me alofa lea e fa me alofa tuai I a te ole na pe a fa pe tu u I alo ingo polo sua fai te tono o le lisi vala au mai fa I loa tuai la I le fonga sa moa o le tula fono lava o aso fana umaso I fua e te tau ona vili mai na fa I loa tula ia a ole mele wai ai ona o tele o isi vaenga ia e fai mai fa mole mole le na ona le o avanua ai pe ngkang fri text mai ia lasu inu o lasu alum fa na po o wo fo I ma ma tu ma sina ma tu tu ma ma tu ia o le la ia wa fa tanga ia fa pena ia le tasu alungo le tasu se ile ia ma sina tai tasi ai wana I ngalo wala au mai se lau tā la le I le malo I a o le au nanga a le le fatua I a Rusa Arts and Crafts I a mo tātou pisanu nei foi I le nei foi vai tau le langa I a ai o nisi lava nā fasa launga sa ua I au na whaido atu o te iloa ua pau nā fasa launga le ua maua mai le tātou ala leo nei I a ai whafongfonga mai I a o le tātou Ala leone o le simo sa faa mo iwa tasi tasi mele tasi. Fi fia lawa le fonga sa mo e faa sa la la watu wai. Ia awi inga neo le tua. Ia fala I awai lo tai au.

Tata te mi wai ai ia o choe fitu minute on taina lele tula e se fulu ia o le choe walu fo se fulu ia o na pamutaina a choe lua fo I le se fulu. Pamutaina fo I leo leo nanga a le fonga Samoa. Ata minei e mule atu le ngang fafta ia la cho u malawa o mama ua maile cha se wala leo dei I le ne fo I tae ao ia e famalulua se fo I pa ua le labata pena fo I ia le fonga Samoa le ne fo I tae ai family ai nai ia so fininga lo ia ai mai se foi ia o le nei foi tae ao ai molia tu le ngang faftai ia ila so u malava ia sa bala au mai ia a wa fo il fa malu si au mai ile fo fonga sa moa a wana inga lo fa poponga le fonga sa moa ile so lulu mai le iva ile tae ao sa ia pa ia le tasi ile au auli a le au onanga le tau tua sa moa ile a son fua tae ao ia mai le fa le afiafi sa ia pa ia le valu ile afiafi ia onisi la vanao au onanga masani a le tasi wala leo nei ilunga o le simo sa fa mo iwa tasi tesi male tasi fifi lava una mo so ile tato lava ngangana ia a faifo iyo wale aini sala mai fafo ia mali die tele au sala mai fafo na wato si la fia u malava e iaile le leye iai fo ia fa le le a ole fofongo sa mo lava ia ia a mese fo tato sa mo e fia fia lava e au auna masasa ina atu tato upese ma vi vi ingo fo ia e fa no fofile mo ina ai ia lo tae au lo au auli ia a mese fo le afiafi ia I vai ia so uma ia e au ane ingalo se au e te au nga sa e vili mai e longo longo ai fo I pui ali ila tato upise no nei I mea fo I lo tutupu I tutonu ole lau mo nei ia matato nu utua oi. A wai le isa sina te ilo pae le wala au mai. E ta au mai I te tonu nei I le potu nei. Ia faa leo asu, faa ilo asu. Ia ona mawai foi la iro fiso soani. Ia ale ala leo foi. Mo oe I taimi umalava. Wale ai foi ntaso fale inga le nei foi. Vai asu ia ato tonu ia. O la lava ia le Abbey's Island Chase. Ia a wā foi. Ia te tau mafa foi. E fia mana o mia. A wana I ngalo. Ia le ale me alofa le nā le Abbey's Island Days o Girls Night Out o ia on Saturday ia ia a sleep over foi ia fafso tai ia le fatua ia mei nanai I le telefoni le nā o le o fā lua o fā I walua walu walu fā mo le nā foi fā me alofa ta wale nā mo tina o malawa o fā pia o nā nofo to tasi le nei foi vai tau. Ai mai se foi o le moenga le na o le moenga le fale mai o lo fapea o na maua ia a fia I loa sili nisi au li linga o le nei foi a fasalaunga. Fafiso sa ia sui le mai taile ia Angeline o le o fa lua lua fa fitu ono iwa valu lua. O fa lua lua fa fitu ono iwa valu lua o le a mawai nisi tala tele e winga I le moenga lea o le fale mai. Ai ea e pe a fia mana o mia foi se tasi o e si la fia I le ne foi vai tau o lo o fa pea e fai mai o lo o is remote control ia o lo o le lei ato tua. Ia a le taimine ia o le a fa musa ina mai ale tatu au nanga le nei tae au. Ia e manuia tele ia lo vayaso ya ai mai se foi o le fai unga foi o le ne foi a vayaso awa a masaina foi le stato vayaso fo ya I like to say thank you to everyone who's been listening into our Samoan language program. We like to say farewell and goodbye until next Sunday, and but for now, farewell and God bless.